ene asema de bro se futu sem no pebe bitna na tie pa a futu sem no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie futu sem na obia ensene e futu odesani bia a futu na bem wagina ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ana ma futu sema me de bremo no ya fenu sunkwa ne suade sunkwa sunkwa aye tie se wo sre bibia fra urade ho a anka e beka se sunkwa ne nsrade ebinum krama de sunkwa ebia hwogu yen kiosk ho sunkwa container ho sunkwa ka etie ni animu sunkwa na impo obi ne ba ato sunkwa de toa ne se na ensua de sunkwa ne ensua de wo mpa

there is none like you. Ewurade dia wa yama yen so. Ya da ya ya da so fuo. Na ya nyim ye ho so be. Asafo Ewurade wa ma ya da so ti ase. Na emoje dia fu so ni wo ye mu na tekere ma da bodue mu a. Na ne ye kan ne sa ase dan kan wo jin. Ya da wa se. Ya kan fo. Ya tum tum. E shoudin kon kon ani ma nyam. Ah. We bless you.